da da sa da da sa da da sa re re re re sa ga ga ga re sa ma ga re sa da sa da sa ga re la ga sa.